0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cum 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să mai

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Se pare că tot mai mulți copii sunt fascinați de ChatGPT și alte aplicații de inteligență artificială care le dau răspunsuri instant, îi laudă, fac glume sau le rezolvă temele. Însă chatbotii, deși pot părea amuzanți, îi privează pe copii de lecții importante despre ce înseamnă să fii om, arată un editorial din publicația The Atlantic. Cine folosește ChatGPT des se vede că aplicația îi face complimente, îi laudă calitatea întrebărilor și îl flatează prea mult pentru a-i face pe user să revină tot mai des cu cereri. Se vede clar că entuziasmul ChatGPT pentru orice întrebare este unul artificial și nu trebuie luat în serios, spun specialiștii. Un adult își dă seama de asta, însă un copil nu. Problema este că la cei mici instinctele sociale sunt încă în formare, iar aceste aplicații validează aproape orice spui. Pentru o generație care se luptă deja cu anxietatea și cu izolarea socială, aceste relații virtuale pot părea un refugiu, însă nu este deloc așa. Pentru a învăța ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate, trebuie să greșești și apoi să primești feedback, se scrie în articolul din ziarul The Atlantic. Este grav dacă timpul liber petrecut cu aceste aplicații ajunge să însemne izolare față de prieteni și înlocuirea interacțiunilor reale cu prieteni virtuali. Copiii vor rata exact lecțiile sociale esențiale atât de necesare în restul vieții, și anume negocierea, compromisul, conflictele și împăcările. Creierul unui adolescent caută recompense rapide și evită disconfortul. Un companion de inteligență artificială care oferă validare instant, fără efort social, consolidează aceste tendințe fix atunci când tinerii ar trebui să învețe să facă lucruri dificile și să gestioneze situații complicate. Concluzia este că nu trebuie să eliminăm complet inteligența artificială din viața copiilor, fiindcă are și funcții educaționale, dar trebuie supravegheată.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?
2: 如果你需要解答，那你来 China.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Șoferii începătorii ar putea avea parte de reguli noi în primii 2 ani de permis, așa prevede un proiect aflat la vot în Camera Deputaților, care propune ca aceștia să nu poată conduce autoturisme care depășesc un anumit raport între puterea motorului și masa mașinii. Anul trecut, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere grave aveau permisul de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Aceleași date arată că tinerii de la 18 la 24 de ani reprezintă categoria de vârstă în rândul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente. Tocmai pentru a reduce riscul unor tragedii, un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților propune noi reguli. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Măsura, spun specialiștii, ar putea ajuta pe șoferi începători să facă față mai ușor situațiilor neprevăzute din trafic. Inițiatorul proiectului, Cezar Mihail Drăgoescu, spune că există și 3 excepții. Dacă acest raport e depășit cu 10%, vei primi doar o amendă, nu ți se va suspenda și permisul de conducere. Poți conduce o mașină oricât de puternică dacă ai în treapta ta o persoană ce are permisul de minim 10 ani și a 3 excepție dacă o faci în interes de serviciu. Cei prinși că nu vor respecta legea ar putea risca o amendă de până la 4.000 de lei, dar și suspendarea permisului de conducere. Puterea mașinii și vârsta șoferului contează și pentru asiguratorii. Un risc pe șosele mai mari înseamnă de altfel și un preț al poliței mai ridicat. La

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Continuăm în emisiune să vorbim despre un studiu foarte, foarte interesant. Se pare că adolescenții dependenți de tehnologie petrec mai puțin timp afară decât deținuții. Ei își verifică telefonul de peste 400 de ori pe zi. Timpul pe care unii adolescenți ajung să-l petreacă în fața ecranelor este între 14 și 16 ore, reiese dintr-o analiză a Asociației Aliat. În cadrul proiectului a fost analizat comportamentul de consum al unui grup de elevi cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani. S-au obținut niște rezultate surprinzătoare când vine vorba de consumul de ecran, să-i spunem așa. Își verifică telefonul de peste 400 de ori în medie pe zi. Dacă ne luăm după anumite cercetări, rezultă că prizonierii stau mai mult timp afară decât adolescenții, au declarat realizatorii studiului. Specialiștii atrag atenția asupra efectelor nocive ale consumului mare de tehnologie, principalele probleme fiind sedentarismul, tulburarea alimentară, tulburarea de somn sau chiar insomnia. De asemenea, prin lipsa interacțiunii cu cei din jur, în mediul real se ajunge la izolare socială. Vorbim despre dopamină, foarte multă despre goana după like-uri, după vizibilitate. A fi în atenția celorlalți devine poate mai important decât interese, pasiuni pe care le aveam și le construiam într-un mod fructuos pentru personalitatea noastră. Specialiștii recomandă că timpul petrecut în fața ecranelor să fie limitat la maximum 2 ore pe zi. De asemenea, aceștia sfătuiesc adolescenții să aibă un somn odihnitor, să petreacă mai mult timp în familie sau cu prietenii și să desfășoare activități în aer liber.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Vorbim din nou în emisiune despre un fenomen care ia amploare la nivel mondial. Este vorba de supraturism. Ei bine, aflăm acum cum au reușit locuitorii unui oraș olandez să scape de mașinile turiștilor cu ajutorul Google Maps. Zeci de locuitori dintr-un cartier al unui oraș olandez au manipulat Google Maps, marcându-și străzile ca fiind închise, redirecționând astfel traficul departe de zonă în zilele aglomerate. Acțiunea digitală, menită să reducă presiunea traficului, a determinat municipalitatea să monteze panouri de avertizare care îndeamnă șoferii să dezactiveze sistemele de navigație. Potrivit localnicilor, străzile din oraș sunt frecvent aglomerate de mașini care circulă cu viteză excesivă și ocupă puținele locuri de parcare disponibile, mai ales în weekend. Ei bine, frustrați de ceea ce consideră a fi lipsă de reacție a autorităților, locuitorii au început să raporteze străzile lor ca fiind închise pe Google Maps, începând încă din primăvară. De atunci, aplicația de navigație a început să redirecționeze traficul în afara cartierului. Locuitorii micuțului oraș olandez descriu acțiunea lor pe Google Maps drept cea mai puțin invazivă măsură pentru a pune presiune pe municipalitate să ia măsuri suplimentare.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Dacă mergi prin casă de sculță, se pare că obiceiul are și avantaje, nu doar senzația aceea plăcută de libertate. Mersul fără încălțăminte poate stimula musculatura picioarelor și permite piciorului să se miște mai natural. Dar atenție, medicii spun că nu este neapărat o idee bună pentru toată lumea și mai ales nu în orice situație. Principalul avantaj prezentat de medici citați de site-ul Blick este întărirea mușchilor picioarelor. Aceștia contribuie la stabilitate și mobilitate, iar folosirea lor în mod natural poate ajuta la menținerea funcției piciorului. Fără pantofi, pielea intră direct în contact cu podeaua, iar piciorul nu mai este susținut și amortizat în același mod. Potrivit medicilor, mersul de sculți este una dintre cele mai simple modalități de a stimula musculatura picioarelor. Contactul direct cu diferite suprafețe poate avea și un efect relaxant. În plus, lipsa șosetelor permite pielii să fie mai bine ventilată, ceea ce poate reduce riscul unor infecții fungice. Beneficiile, mai spun medicii, nu înseamnă însă că mersul de sculți este automat mai sănătos în orice situație. Podeaua din casă poate conține praf, alergeni sau urme de produse de curățare. Iar pentru persoanele cu piele sensibilă sau eczeme, contactul direct poate provoca iritații. O altă problemă apare și atunci când petreci mult timp în picioare pe suprafețe dure. Lipsa amortizării poate favoriza oboseala și durerile de picioare. Iar dermatologii recomandă atenție la statul prelungit în picioare. Bucătăria este un exemplu relevant, mai spun ei. Dacă gătești sau faci curățenie în timp de mai multe ore, o încălțăminte comodă poate oferi mai multă protecție decât mersul de sculți. Pentru aceste situații, recomandarea prezentată în articol este alegerea unor încălțări confortabile care distribuie uniform greutatea corpului.

Dacă nu știați, peste 80% dintre românii sunt foarte mândri de sănătatea lor. Aproape 70% folosesc dispozitive pentru monitorizarea sănătății și 41% evită alimentele ultraprocesate, arată un sondaj realizat de PwC România. Utilizarea inteligenței artificiale este în creștere, în special pentru personalizarea programelor de exerciții fizice și planificarea meselor. Românii folosesc inteligența artificială și pentru diete personalizate, liste predictive de cumpărături, gestionarea bugetului alimentar, diagnosticarea medicală sau pentru conectarea cu aparate inteligente care sugerează rețete în funcție de ingredientele disponibile. De la ceasuri și brățări inteligente la dispozitive complexe precum monitoare de glicemie sau aparate de bucătărie cu inteligență artificială, tehnologia facilitează adoptarea unui stil de viață mai sănătos și echilibrat, arată compania. Majoritatea consumatorilor români își evaluează sănătatea ca fiind bună sau foarte bună și acordă o atenție tot mai mare alimentelor pe care le consumă. Peste 60% dintre români declară că riscurile asociate alimentelor ultraprocesate și pesticidelor îi îngrijorează mai mult decât prețul produselor. De altfel, peste 41% spun că evită alimentele ultraprocesate față de 37% media regională din Europa Centrală și de Est. Totodată, trebuie menționat că România stă ușor mai bine decât restul regiunii și în ceea ce privește reducerea consumului de alcool. Aici punem punct și ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Radio Orion. Nu uitați, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici pe 91,7 FM sau, de ce nu, online pe orionradio.ro. Toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în bordul Constanța a fost deturnată de Rusia. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația. Elevii protestează azi față de introducerea uniformelor școlare, urmând să meargă la școală îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor. Și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, ar urma să fie judecați azi la Curtea de Apel București, în dosarul înregistrat în septembrie anul trecut. Miniștrii propuși pentru guvernul Mureșan intră de azi la audieri în Parlament. Potrivit calendarului decis, votul pentru învestirea guvernului va avea loc în miercuri după amiază. Sâmbătă, Siprit Mureșan deține 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare. Premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și a declarat că programul de guvernare nu e scris cu AI, după ce socialdemocrații au declarat că, citez, pare generat la repezeală cu inteligența artificială.
3: Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide. Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, ale contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală, din grupurile parlamentare. Sunt rezultatul ideilor pe care le-am primit din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociații, de la asociații patronale, dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026.
1: Siegfried Mureșan, premierul desemnat. În paralel cu negocierile pentru formarea guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că pregătește noi reguli pentru alegerile anticipate. Legislația trebuie schimbată, a anunțat într-o conferință de presă președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, potrivit căruia costurile organizării anticipatelor sunt estimate la aproximativ 113 milioane de euro. Proiectul de lege va fi pus în procedură de transparență săptămâna aceasta. Mirela Dădăcuș.
4: Legea 208/2015 a fost gândită pentru alegeri care au loc la termen și ca să ne ducem doar la ultimele alegeri din anul 2024, data la care a fost organizat scrutinul, a fost anunțată cu vreo 4-5 luni de zile înainte de luna decembrie. Astăzi n-am putea să punem în aplicare același mecanism, deoarece Constituția României prevede că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc în termen de 3 luni de la data dizolvării Parlamentului. Dacă săptămâna viitoare, de exemplu, miercuri, s-ar ajunge la concluzia că trebuie organizat alegeri anticipate în 90 de zile, tot parcursul ar trebui să fie desfășurat. Ce provocări avem? Sunt câteva care afectează dreptul fundamental de vot și asupra acestor provocări am atras atenția. Și de aici rezultă necesitatea modificării legislației, a spus șeful AEP într-o conferință de presă potrivit Ager Press. Provocările vizează, printre altele, votul prin corespondență și votul din străinătate. Adrian Țuțuianu a adăugat că, de asemenea, o dispoziție din acest proiect de lege prevede ca guvernul să stabilească la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, data alegerilor parlamentare anticipate, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, așezat pe cele 75 de zile, nu 90, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor anticipate. Președintele AEP a atras atenția și asupra necesității asigurării fondurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, evaluările arătând că un astfel de scrutin ar costa cu 30% mai mult față de cât au costat alegerile din 2024. Am estimat undeva la 113 milioane de euro, a spus președintele AEP.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale ar urma să fie judecați azi la Curtea de Apel București în dosarul înregistrat în 16 septembrie anul trecut. La începutul lui septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația lui Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel București, astfel că fostul mercenar beneficiază de o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar. Potra a fost trimis în judecat alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați, acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României. În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată, iar Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru Jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în portul Constanța a fost deturnată de Rusia. Evaluările preliminare indică pentru moment ipoteza preluării controlului dronei de către Federația Rusă. Președinția României adaugă faptul că acest fenomen este identificat și de alte țări aliate, în special țările baltice. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația și că incidentul a testat capacitatea României de a gestiona acest tip de amenințări emergente. Administrația susține și că ancheta privind incidentul este încă în desfășurare la 4 luni de la incident, pentru că necesită mai mult timp decât cel estimat inițial de președintele Nicuș Ordan de 7-10 zile. Incidentele cu drone se înmulțesc în Republica Moldova. Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și continuă ofensiva hibridă în Europa, în timp ce Moscova negociază cu Washingtonul. Ce urmărește Moscova în acest joc între negocieri și escaladare militară? În scurt timp vine cu răspunsuri Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. Îl ascultați la Focus Moldova de la 10 și un sfert. Este o emisiune realizată de Andreea Oros. Iată acum datele meteo. Avem soare în capitală și 18 grade deja, maxima ajunge la 23 de grade. Sunt 18 grade și la Craiova, 15 grade indică termometrele la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 16 sunt la Timișoara, potrivit site-ului ANM.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Între 30 septembrie și 3 octombrie, One World România, festivalul de film documentar și drepturile omului, ajunge din nou la Timișoara sub tema La Limită, iar majoritatea proiecțiilor, care ne amintesc că educația civică începe și la cinema, sunt urmate de dialoguri extinse cu regizori, ONG-uri locale și experți. Din selecție, recomandăm Electing Miss Santa din Republica Moldova, care spune povestea Elenei, o femeie de 42 de ani ce decide să candideze la primăria satului ei și transformă emanciparea personală într-un act politic. Ea devine un exemplu concret despre cum implicarea civică poate porni chiar din cea mai mică comunitate. Dacă mai ai timp, prinde și Împreună, pe 3 octombrie ora 20, în care foști șofer de Uber reconstituie o negociere eșuată cu compania. Un studiu de caz despre solidaritate și voce colectivă. Extrem de relevant oricui a simțit că sistemul îl ignoră.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiunea oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în mari săli de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
0: La Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7.

91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. M-ai citit și-ai corectat greșelile. Iată-mă aici, acum nu mai pun

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministrul al Muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus. PSD și AUR anunță că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat Sigrid Mureșan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, fostul mercenar Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale au termen astăzi la Curtea de Apel București. Acum sunt 20 de grade în capitală. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministrul al Muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus.
3: Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României dacă va declanșa alegeri anticipate, un scenariu dificil pentru că pe această situație economică precară, o instabilitate politică nu e scenariul optim. Votul la urne ar putea fi o hârtie de turnesol pentru așteptările pe care le au oamenii. Vor o Românie modernizată și funcțională cu un stat suplu sau vor o Românie captivă în mâinile unora care au mers atât de departe încât au dărâmat un guvern care producea rezultate și care a reușit stabilizarea economică a țării.
1: Deputata PNL Raluca Turcan. Liderul AUR George Simion a anunțat azi că formațiunea sa nu va vota cabinetul mureșan și spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui guvern stabil.
4: În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil.
1: Astăzi și liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat într-o conferință de presă că socialdemocrații au decis în unanimitate că nu vor vota guvernul propus de Sigfrid Mureșan. În alte știri, benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, iar motorina standard se vinde la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei litrul, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,99 lei pe litru, iar motorina se vinde cu un preț de cel puțin 10,91 lei. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 13 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, notează Rador. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, fostul mercenar Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale au termen astăzi la Curtea de Apel București în dosarul înregistrat pe 16 septembrie. Pe 2 aprilie CAB a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă, atât de inculpați cât și de Ministerul Public. Pe 6 august în Alta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară, însă pe 9 septembrie, la primul termen pe fond, instanța a decis amânarea cauzei pentru 28 septembrie. Fostul candidat Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar în care e acuzat de propagandă legionară și de promovare în public a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război. Pe 3 aprilie, Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul București a admis contestația și a desființat în parte hotărârea judecătoriei sectorului 1, care decizese să-i mențină măsura preventivă, însă amintesc Săptămâna trecută, fostul candidat Georgescu a fost reținut de DICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și încelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, petrecându-și noaptea în arest, însă a doua zi magistrații Tribunalului București l-au plasat sub control judiciar. Elevii din toată țara sunt îndemnați de Consiliul Național al Elevilor să vină astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul care ar face obligatorie uniforma în școlile de stat. Acțiunea este una voluntară, iar elevii participă astăzi la ore. Proiectul a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care are votul decisiv. După cum notează și TVR, uniformele nu sunt în acest moment obligatorii prin lege. Iată și datele meteo. De azi și până miercuri seară, în Muntenia și în sudul Dobrogei, vântul are intensificări și va depăși 50 de km pe oră, iar în unele zone montane va depăși 70 de km pe oră. 10 județe rămân sub cod galben de vânt. În București avem vreme obișnuită pentru final de septembrie. Diseară sunt posibile ploi trecătoare. Acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade în București. Avem 18 grade la Sibiu, Cluj-Napoca și Iași, 19 la Craiova, 20 de grade la Timișoara, 18 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, ne explică în rubrica sa cum a fost fabricat și răspândit un deepfake despre o presupusă descindere anticorupție în Ucraina. Un filmuleț spectaculos, 140 de milioane de dolari în cutii și o presupusă descindere anticorupție în Ucraina, numai că imaginile au fost generate cu inteligență artificială, iar descinderea nu a existat. Cazul arată cât de ușor poate fi construită astăzi o falsă dovadă video și cât de repede poate trece granițele, ajungând inclusiv în România. Cum putem verifica înainte de a distribui astfel de filmulețe? Nicolae Țibrigan face zoom pe fake.
2: Săptămâna trecută, în spațiul online românesc, a fost distribuit un filmuleț care ar fi prezentat o descindere a Biroului Național Anticorupție din Ucraina, sau NABU. În imagini apar cutii pline cu dolari, suma 140 de milioane. Pe una dintre cutii scrie: pentru slujitorul poporului. Pare o probă zdrobitoare, doar că descinderea n-a avut loc. Povestea susține că banii ar fi fost găsiți la Arsen Jumadilov, fostul șef al Agenției pentru Achiziții în domeniul apărării. NABU a dezmințit informația și a precizat că filmarea este un fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Să privim mai atent. Falsul nu s-a bazat doar pe un videoclip. Autorii au clonat site-ul publicației ucrainene Envy, copiindu-i designul, secțiunile, articole reale și chiar datele de contact. Printre ele au strecurat articolul inventat, un fel de bancnotă falsă pusă între bancnote adevărate, în speranța că nimeni nu va verifica. Publicația NV a confirmat că articolul nu-i aparține și a recomandat verificarea atentă a domeniului. Apoi începe distribuirea. Pe 24 septembrie, povestea apare pe canale rusești de Telegram, pe X și pe site-ul rusești. Este împinsă și spre publicul vorbitor de engleză. Pe 25 septembrie ajunge să fie distribuită inclusiv de Kiril Dimitriev, reprezentantul lui Vladimir Putin, în discuțiile cu oficiali americani. Schema este simplă. Inventezi imaginile, construiești o pagină care seamănă cu presa reală, apoi multiplici știrea, până când numărul distribuirilor începe să țină loc de dovadă. Internetul spală informația, la fel cum o mașină de spălat spală hainele. Numai că, în cazul acesta, minciuna nu este mai curată, doar mai greu de recunoscut. Cum ne apărăm? Nu mai putem porni de la regulă: am văzut filmarea, deci s-a întâmplat. Când imaginile sunt spectaculoase, verificați mai întâi sursa originală. Căutați informația pe site-ul instituției invocate, verificați adresa exactă a aplicației și căutați confirmări independente. În acest caz, chiar site-ul oficial NABU publica în acea perioadă alte anchete anticorupție reale, dar nu descinderea cu cele 140 de milioane de dolari. În epoca inteligenței artificiale, ochii nu mai sunt suficienți pentru verificare. Un videoclip este o afirmație, nu o dovadă automată, iar dacă povestea pare croită perfect pentru a ne confirma ceea ce credem deja, acela este tocmai momentul în care merită să verificăm de două ori.
3: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hai 91,7 FM.
3: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.
1: De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Oh, shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
2: Yeah. Da, e bine.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, la Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Siegfried Mureșan. Acestea ar urma să se încheie mâine. Premierul desemnat insistă că încă l-așteaptă pe Sorin Grindeanu la discuții. Amintesc, liderul PSD a spus mai devreme că formațiunea sa nu susține guvernul Mureșan. Curtea de apel București a amânat astăzi pentru 12 octombrie procesul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu e acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Prima reacție de la Ministerul Afacerilor Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Miza, coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Comisia, către Europa Centrală și de Est. Detaliile vin imediat în jurnal. 23 de grade sunt acum în capitală. La Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Siegfried Mureșan. Acestea ar urma să se încheie mâine. Într-o intervenție la Digi24, Siegfried Mureșan insistă că încă l-așteaptă pe Sorin Grindeanu la discuții. Vă amintesc, liderul PSD a spus mai devreme că formațiunea s-a decis în unanimitate să nu susțină guvernul Mureșan.
3: În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților.
4: Ne puteți lămuri ce s-a întâmplat cu întâlnirea cu PSD?
3: Acum eu nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public pe acest subiect. Cred că este potrivit ca doi parlamentari, cum sunt domnul Grindeanu și cu mine, să găsească o cale de dialog. Eu am spus domnului Grindeanu că am toată disponibilitatea de a dialoga, unul la mână, doi la mână. Consider că programul de guvernare pe care l-am prezentat conține multe elemente care sunt relevante pentru PSD. Răspundem în peste 60 din cele 370 de priorități ideilor venite din partea PSD și sunt deschis până la votul din plen să discutăm oricând. Știu că PSD-ul este într-o situație dificilă. Au dărâmat un guvern, nu au reușit să pună alt guvern pe placul lor înapoi. Au creat criza politică. Oamenii, evident, s-au săturat de această criză și oamenii știu cine este responsabil. Noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate, PNL, USR, UDMR.
1: Curtea de apel București a amânat azi pentru 12 octombrie procesul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu e acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În dosar sunt judecați alți 20 de mercenari din trupele lui Potra, iar acuzațiile vizează evenimentele din decembrie 2024, imediat după anularea prezidențialelor, când ar fi pus la cale o manifestație sângeroasă în capitală. Georgescu s-a prezentat la curtea de apel astăzi și a fost așteptat în fața clădirii de câteva zeci de susținători. La ieșire, el a spus că dosarul său este unul politic, i-a mulțumit lui George Simion pentru integritate și l-a criticat pe Siegfried Mureșan. Dicot, vă amintesc, a pus sechestru săptămâna trecută pe vila pe care o deține Georgescu în Mogoșoaia, care ar fi cumpărată, potrivit informațiilor citate de G4 Media, cu peste 200.000 de euro. În același timp, din stenogramele procurorilor Dicot, reiese că Georgescu ar fi vrut să se mute în provincia italiană Toscana. Prima reacție de la Ministerul Afacerilor Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Miza, coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Întrebată azi într-o conferință de presă cum comentează dezvăluirile Wall Street Journal și dacă va cere lămurirea ambasadei Statelor Unite, Oana Țoi a declarat că a vorbit zilele acestea cu ambasadorul SUA în România, însă fără a da detalii. Despre vizita făcută la București în martie 2026 de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau de relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical este un lucru bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte, mai exact se încerca să se pună presiunea pe o companie de stat, Romgaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-a lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie.
2: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
5: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
2: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat americani?
1: Am ascultat-o pe Otilia Nuțu, expert în energie, intervievată de Mirela Dădăcuș. Acum datele meteo. Potrivit ARM sunt 23 de grade acum în capitală, 20 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 19 grade sunt la Iași, 22 la Craiova, 25 la Timișoara, 20 de grade acum la Chișinău. Este 16:06, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria. Proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Drăgan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Totoc din Berlin.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Get down, get down, get down, get down, get down, get down.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Aquamore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7 FM.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: întoarce la tine.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.